花のちゃんちゃんちゃばらってのはいいもんだね。お、姉ちゃんこっち来い、一緒に歌おうや。忘れられないのとお腹の歌が大好きなんだよ。